0: 你先了，你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先了。你先 Lo, chong nam chong, nga tsui mo tu che chi shi be lu xie di na zi tong ki gui gen xia ki lu xie di kong le yin na nga tsui xin cho kong ke yin ne song nan song nga tsui ling ki chang ma yin na nam si chan zhugu yu be gin ge yin na nam si chi jo te le yin ne yi sim na ra na si song nan song ma xia yin na nga tsui zi ki chi shi be lu xie zi tong xia ki ju tuen nan xi yin na nga tsui cho e chui du yin na le zi tong yin na zhe mi na zho mi nyo xi yo zhi ki xie ki rang ge lu xie di ri gui nan go gom ta ya me na ki rang ge 自动里呀降别所碎银呢大南坦坦林新银呢所碎呀穷为牛蛙了所本娘巨熊对月比银呢嘞杨安娜去李前哪里呀皮娜若南熊银
1: 来公共山公共山给给住了学不得来了老公共山请了开学呢嘞没忙我读银的咯来谁没忙我读了天天谁把给你呢
2: nga ju shi jazu shong shang ni degi yo la
1: na la le se nga na chu chi chi shu be chi dong ki gu yen se lu she di so pe nan ji yo na la
2: song she nian bu ti tang do ni pu ni le de zo ju na ge ge ga chu la so na ge sha ba ti tu ge ge pa san la ta de ni pu ni le de ge zo ju na ge chang ma bu ye yin ti ni pu ni le de sang bu ti nga le yo de yo ti yong ge shi min ju yang ne yang su xu ye yin le
1: ne se ta che na shu yin
2: ni pe ti 그걸 딱 듣으면 게 루게 독보 왕지라다 독소나 뜻이라 정말 숙배 독지리라다 그 원지 잡라 땡게 숙배 좀 빼면 숙지라다 사자 숙배 아자 틀송달라 부예 인라
1: 나레스
2: 디니 녀르 숙배 독보 충치리라 땅 땡가 숙배 독 뺀바 원들라 카트 숙배 독보 Tilapuya yin tata mingu chita chesla. Tata mingu chenswa masu kuchi kongaya meba shuchi zin. Tata kubal tak tuksam zinange mi tsangmal buya yin la. Tata kubal rinye hiya bunye ligyan la tibu tsatu masu kongaya meba shuya yin la.
1: No, lise.
2: Nato teni changzi tupu tenzi liktu la le nyam sinro na shuya yin la.
1: Lise lo.
2: Tene kongzu kachi lingi na nyam shu na shuya peki pomo kandar shuan sumta.
1: Nye,
2: 라도지 게가들라 긴긴지진레
1: 나 기랑게 이네 손시에데 조빙가 내 신러나
2: 레시
1: 게라 시덴차고
2: 레시라